kiyesa ra o pan le ni si ni koni wi pe ani fe ni o erin ki se fe o gbogbo nkan lo gba kiyesi wo step we laye bo ti se rin aye yi o ni manua o ase bi kini kan se se ban patewo fun sorry o o le se ti e kan se saka saka yu yu si o loju e